0: Наташа Бедінгфілд від нового ритму позитиве.
1: Августа прихає туди у Словенію.
0: О, мой бог, то можемо прослідити локацію, яку настане на пайо. Просто як селфі.
1: Ето тебе привозчим. А 15 є час пето, і не вим, чи би рано поздравила ту спремембу возничких
0: доволень. А? Как же спремемба?
1: Я у Швіці маю старейші возники, вже здай строжа правила, кот при нас, не? По 75-м лету морею там потім всякі 2 лети на здравствен пригляд за возничко доволення.
0: Всякі 2 лети? А ні, при нас істо?
1: Не, при нас грядо на пригляд, ко доповнює 70 лет, і потім їм веля наслідних 5 лет.
0: Ага, а здей се бо то спременіли, здей, але како є
1: то? То ще не вемо, некер строковняки опозарюю, да краткі тести при здравнику нісо доволь, кер потім у промету легко реагирую чисто другаче люди. Ага. Зато предлагаю, дабі старейші возники перевіряли кер у промету, скупай з учителі вожня.
0: О-ла-ла.
1: Здей, Швіця так систем пригледов вже опорабля.
0: Ти кер спременіли.
1: Па, подобне здравствене контроле маю тут в Італії, па на португальськем. Амбак нем ці, рецімо, па со та предлог завернили, не?
0: Ха!
1: При нас па со мнення гляди тега мед людьми ще ведно разделено.
0: Я мислам, јас па мислам тако да би тут могоче морали учас привирати од млајше.
1: А!
0: Ја, але јас па мене пар колего, па то веќ плак, мислам, мед вожна поноват, кер исто час надржио волан, телефон, па кава, па ше сем визрам, то ни кул, не? А веќ, тако да ја мањ гледање у екран, мал веќ тех е смероказо, па бомо си скупи bolj varno prišli domov, ne?
1: To pa to. Lepo, to si pa lepo povedal in se strinjava, tako da zdaj pa res ena idealna za na pot. Pozdrav vsem voznikom!